0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland,

Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Forlist i Sydatlanten, blev slått ned i Caracas. Jeg mener poeten at de vinner. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss litt grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den vilde skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At folk fra

0: The outfit, yeah. Everything's fine. Going wild. Going
1: out of control. Going fast. I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke

0: forestillinger som er aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

som sto i skitt og sølemann i Bispegata 3. Den aller første løvetann som plusset bak et søpplespann i Bispegata 3. Og noen skulle plukket meg

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet, ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og

0: 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: En dag ska det ske att du släpper och tänka på ting som han gjorde.
1: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, MinID, Altinn, e-innsyn, maskinporten og ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer i strømmen, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

ved hvorhen, mon jeg får se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

de mijne je. Som jij nu vers verstoord.

0: klokka 20.00. Dere påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: c'était leur truc.
1: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en aksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død I Gloppen I Vestland. Han ble borte I forbindelse med en båtvelt I en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag I et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det Betania her i Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Leif Bjarne Hestad berette dagens ord.

God morgen. Så heldige vi som har møtt Jesus og kjenner han, og har fått oppleve det som han har å gi oss. Jeg vet ikke om alle som lytter på andakten i dag, tror på Gud, og tror på Jesus, og tror på Bibelen. Av og til så kan en tvile selv, men så kommer det ord som styrker troen. Og så vet en også det at det en har opplevd med Jesus, det er ikke noe som kommer ut av ingenting. Det var et vers som ble stort for meg her for en stund siden. Og det stod i predikanten 11, eller forkynneren 11, heter det også i noen bibler. Og der er det i vers 5, så stender det, like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Og da var det dette med at stod, eller hvordan benene blir dannet i mors liv. Vi vet det at når et barn blir unnfanget, så er det bare to en eggcelle og en sædcelle som blir smeltet ihop, og så begynner der en prosess, og denne prosessen er utrolig. Her stod det, i det verset som jeg las, så stod det at det var benene som ble dannet i mors liv. Men så var det en annen oversettelse, der stod det at det var knoklene som ble dannet i mors liv. Og det er jo sånn med det menneske som utvikler seg ifra eggceller og sædceller, så er det en prosess som skjer, en helt utrolig prosess. Knoklene i kroppen blir dannet. Da tenkte jeg på ryggmargen, hvordan den utvikler seg og blir sett ihop, alt sånn som det skal være, helt perfekt. Hele kroppen blir på vidunderlig vis laget, med sene og muskler og knokler og blodåret og hjertet og alle organene som vi har. Jeg synes det er helt utrolig at vi skal tro på at det var en firfisle som kom opp fra sjøen, og så har dette utviklet seg til et menneske. Et menneske er noe helt spesielt. Det er ingen som tenker sånn som et menneske. Det er ingen som oppfører seg sånn som et menneske. Det er ingen som lever sånn som et menneske. Det er helt utrolig sånn som vi er skapt. For det er jeg sikker på at det er noe som har skapt dere. Og er det noe som har skapt dere, så er det noe som er mye større enn dere selv. Og da er det godt å tenke på det, at det er noe over oss, noe som bryr oss om oss, som har omsorg for oss. Og så er det også sånn at en Gud som har skapt oss, han er veldig. Han er all makt i himmel og på jord. Så kan vi stille spørsmål om Gud, men vi som har møtt Jesus, vår frelser, vi har opplevd noe spesielt. Vi har kommet i Guds nærhet på grunn av Jesus. Gud er hellig. Han er helt ren, så ren han kan bli. Hvis vi har helt rene klær på oss, hvis vi skal i bryllup, eller hvis vi er brud og brudgom, så ønsker vi ikke å skitne til de klærne den dagen. Hvis bruder har kledd seg i en fin, hvit brudekjole, så ønsker ikke hun å komme i nærheten av noe som er urent. En mekaniker som kommer i en svart kjeldress, han må holde seg på lang avstand ifra brua, fordi hun ikke vil at kjolen skal bli tilsmusset. Og sånn er det på en måte med Gud også. Det blir en viss avstand med Gud, hvis vi har noe urent i våre liv.
og det uregna i menneskans liv, det er synd og ingenting annet. Det var det som skilte Gud og menneske i Edens hage. Når Adam og Eva falt, de som var så prektige skapt, når de falt der, så var det synder som kom inn i livet til deg. Det var noe ureint, noe som ble til skilsmisse mellom Gud og menneske. Noe som førte de på avstand ifra Gud. Og dette var tragisk. Og så vet vi, der gikk mange år, men så hadde Gud en plan. Hvordan han skulle få ordnet opp i dette. Og det var Jesus som skulle ordne opp i det. Han sendte Jesus til jord. Så jeg har lyst til du som lytter i dag, tenk over skaperverket. Hvor vidunderlig og utrolig det er. Alt du ser rundt deg. Trær og blomster. Mennesker, dyr. Hvordan oppfører de seg? Er det ikke så perfekt alt som det kan bli? Kan vi få lov til å tro at det er en Gud som stender bak det? Eller er det meg som utvikler seg til å bli akkurat sånn som det er? Jeg er helt sikker på at det er en Gud som stender bak. Tenk over det, du òg. Om ikke du tror det er sant, at det er en Gud, en skaper, som har skapt alt. Ha en velsignet dag.

Og Abraham sa, du har ikke gitt meg noen etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg. Da kom Herrens ord til ham. Han skal ikke arve deg, men et av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Har du lagt merke til hvor ofte vi går med blikket rettet nedover? Noen ganger er det fordi vi stirrer ned i den evinnelige skjermen. Men noen ganger er det et uttrykk for noe dypere. Vi blir opptatt av våre egne problemer, våre begrensninger og de uløste flokene i hverdagen. Slik satt Abraham. Han var rik på kveg, men fattig på framtid. Han satt i teltet sitt og regnet på det som var biologisk umulig. «Du har ikke gitt meg etterkommere», sier han til Gud. Han ser på sin egen alderdom, sin barnløse kone og på arveloven. Fra hans perspektiv nede på jorda, inne i teltet, så var løpet kjørt. Frykten hadde blitt hele hans horisont. Men så skjer det noe vakkert. Gud argumenterer ikke med Abrahams logikk. Han møter ikke frykten med ord alene, men med en handling. Han fører ham ut. Se opp mot himmelen. Tell stjernene, om du kan telle dem. Da Abraham sto der i den mørke midtøsten natten, så hvor mange stjerner tror du han kunne se? Vi tenker at det er uendelig, ikke sant? Men det er faktisk bare ca. 7000 stjerner som vi mennesker kan se med det blotte øynet på en svart natt. Det var i seg selv et overveldende syn med Melkeveiens hvite belte som svinger over himmelhorisonten. Men i dag vet vi nesten uendelig mye mer, og her er moderne naturvitenskap slik at det gjør faktisk bildet av vår Gud rikere og ikke fattigere. Når vi bruker teleskopene våre, som det nyeste James Webb-teleskopet, så ser vi at det Abraham så var bare en flik av teppet. I vår egen galakse, Melkeveien, så sier astronomene at det er 300 milliarder stjerner, og universet inneholder milliarder på milliarder av slike galakser. Astronomer anslår at det finnes rundt, hør på dette tallet, 70 trilliarder stjerner, et sjutall med 22 nuller bak. Naturvitenskapen har ikke gjort Guds løfte mindre. Den har gjort det ufattelig mye større. Ved å peke på stjernene sier Gud til Abraham og til oss, «Hvis jeg har kontroll på dette kosmiske maskineriet, har jeg også kontroll på din framtid.» Hva skjer med Abraham der under stjernehimmelen? Teksten sier, «Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Dette er jo en av de viktigste versene i hele Bibelen, kjempeviktig for reformasjonen. Legg merke til rekkefølgen. Abraham presterte ingenting. Han hadde ingen barn å vise til enda. Han bare trodde. Han stolte på at skaperen var større enn hans egne begrensninger. Troen her er ikke bare å mene at Gud finnes, men å hvile i Guds karakter. Det er en relasjonell tillit. Fordi han stolte på Gud, ble han stående rett overfor Gud. Dette er begynnelsen på det vi kaller troens logikk. Tillit fører til en relasjon, og i denne relasjonen gir Gud oss sin rettferdighet som en gave. Hvor ser du i dag? Er du låst fast i teltet ditt, der du bare ser dine egne begrensninger, sykdom, økonomi eller bekymringer for fremtiden? Kanskje du trenger et fysisk og åndelig perspektivskift i dag? Vi trenger å se våre stjerner. Hva er de konkrete tegnene på Guds trofasthet i ditt liv? Kanskje er det naturens faste rytme, historien om Guds ledelse i misjonshistorien, eller små hverdagsunder. Å løfte blikket er en åndelig praksis. Det handler om å bevisst flytte oppmerksomheten fra problemet til skaperen. Når vi ser på skaperverket,

minner det oss om at vi tilhører en Gud som ikke bare min Gud, I min lille boble, men himmelens og jordens skaper. Så min utfordring til deg denne uken enkel. Gå ut en kveld når det mørkt. Stopp opp. Se på himmelen og vær åpen for at Gud kan tale til blikket ditt først. La storheten I det du ser få minne deg om den samme hånden som har strødd stjernene utover himmelvinglingen den hånden som holder deg I dag. Han trofast, han skaperen, og han har lovet å være med deg alle dager. La oss be Fader vår sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet. Amen.

Da har vi sammen lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Torstein Mentzoni. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk, og så musikkmix igjen etterpå det med litt variert musikk. Før vi der får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel, det med Odd B. Andreasen og en reprise ifra i går. Så får vi skansatt sitt tilbud ifra klokken 23. Det altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Yeah.

med på luften og se på arbeidstøy. Flise. Kjøkkeninnredning. Utsiden hjemme i stier for de som liker stier. Inne hjemme i musefellet for de som liker mus.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra Sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: kaptein på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet I Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. September fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert I Cancer Research viser at virkestoffet I Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler I VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. September I London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Til Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det et land som har gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og vi litt sånn frem og tilbake på årstallene, og denne gangen så stopper vi egentlig I 2002. Vi skal til Farsund, det åpning av Kaperdagene, og Kaperdagene I 2002, de gikk jo da stabelen 19. og 20. juli, var det vel? Og det vi skal få høre, det Kaperprisen 2002. Den ble delt ut til Harald og Astrid Langemyr. Utmerkelsen ble gitt som en anerkjennelse for deres store sosiale engasjement og innsats for svakere stilte mennesker I lokalsamfunnet. Så altså, det det fra arkivet denne uka. Det åpning av Kaperdagene I 2002, og vi hører Kaperprisen blir delt ut. Og den som står for opptak og regi og informasjon underveis, det Eivind Moen.
3: Da står vi på torvet I Farsund, og vi snart klar til å åpne Kaperdagene. Og Farsund Guttemusikk, de åpner showet.

0: Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til åpningen av Kapodagene 2002. Først vil jeg gi ordet til formann i Farsjournalister og Handelsstandsforening, Kjell Ore. Vær så god. Ja, nå er det en stor glede for oss i Farsund og Lista Handelsstandsforening å kunne ønske både byens borgere og tilreisende turister hjertelig velkommen til byen og til Kapodagen i Farsund. I år skal de være lenger og mer spesielt enn det som har vært tidligere. Vi skal ha fest og gode dager her i 11 dager til ende. Vi kan også i år ønske Sørland i 100 og gratulere med det. Vi får besøk av Sørlandet som vil ligge her i 3 dager. De kommer inn på søndag og vil være her. Det er spesielt i år. Også får vi en kåring av Kapo-prinsesse. Det er jo en ny sak som jeg håper vil være veldig, veldig bra. Nå er Kong Torius i ankomming. Han skal da overta byen og innføre hans love, som jeg håper skal virke greit. Så vi venter han rett rundt hjørnet her nå. Der kommer vi, hører lyden av han. Så nå, Kong Torius, velkommen til Farsund.
1: Takk skal du ha. En stor ære igjen å komme igjen her til den flotte byen.
0: Er du nå dine lover med deg, og sånn at du kan lese dem opp for alle byens borgere, og de som besøker byen her kan være kjent med dem?
1: Ja, vi har alltid spesielle lover under kapperen, og jeg er med min stolte sjørøversønn her. Ser dere han er vokst litt her? Skal vi gi han en skikkelig applaus? Sjørøverjente, han er loven. Har du en lov? Kong Torius er gode sjørøverjente som er gode til å skrive loven. Skal vi se den første loven? Hvis du er snill og grei, Vi vil belønne deg med gullmynt. Det er den første loven. Vi gir en applaus til den loven. Vil du ha lov? Nei, vi har lov til det. Lov nummer 2. Fri flyt av brus og godter. Hilsen Kong Torius undersåtter. Ja! Den er god, hørte dere den? Fli fryt. Kan spise så mye dere vil i denne dagen. Ja, det er siste loven. Det er gull. De er gule. De er blå. De er ekle å ta på. Det er en søppelkasse små. Bruk den når du må. Det betyr at Kong Torius vil ha en ren by som skal være fin under Kapodagen. Kjempeflott kapperlov, jenter. Dere gjør en god jobb.
0: Ja, dette høres bra ut. Nå vil jeg spørre da havnesjefen om han som sitter på nøkkelen til byen, at kanskje han skal ta og levere den til Kong Torius, sånn at han får styring med både by og havn. Vær så god.
2: Velkommen til byen, Kong Torius. Jeg håper du vil ta godt vare på byen vår. Her nøkkelen til byen som du må ta godt vare på, og jeg vil gjerne ha den igjen når du forlater byen vår. Vær så god.
1: Nå skal vi låse opp dette til alle byens dører. Og blir det ikke trygt å være her? Er du nå noe liggans? Gullarmbåndet og sånn, så nå kommer Kong Torjus.
0: Jeg tykker også det er på sin plass at Kong Torjus får ordførerkjede i disse dager. Og at ordføren overgir all makt til Kong Torjus. Nå, vær så god, ordfører.
3: Takk skal du ha. Det har jeg gjort i mange år nå, og alltid vært like redd hver gang fra hva som møtte meg når jeg kom tilbake. Men nå har jeg ikke klart noen ting i år. Nå har det pøst og regnet nå i så mange uker. Og sånn ser det ut for øyeblikket. Så nå satser jeg på at du sørger for to ting. At disse fine dagene, de blir værende fine din tid ut, og at du bestiller et ekstra til jeg kommer tilbake. Så nå overlader jeg byen til deg, så satser vi på at du og alle barna og alle skrøverne dine sørger for at vi har det gitt og gitt i de dagene som står foran oss. Hvis du nå for en gang skyld tar deg hatten, ja, jamen sånn. Sånn, da er byen Kontoriuses.
1: Ja! Skrøver opp med hånda da! Ja! Nå har vi styringen, og det er en stor ære. Tusen takk, kjære ordfører.
0: Da ønsker vi bare Kong Torjus lykke til i disse dager, og at han tenker godt vare på byen og leverer den tilbake i god stand etter bruk.
4: Hei, kaptein Hurtig, bil fra 1114. Hei, fatteri og fatterulland, hei. En sjørøver kaptein av den gode gamle sorte. Hei, fatteri og fatterulland, hei. På skuta er det mange til i. Her er Jakob, gamle Billy, Petter, Flint og Røde Willi. Enda noen til. Når vi heiser alle kluta,

0: Vi vil få gratulere Harald Langemyr med Kapperprisen. Han en så absolutt verdig vinner. Hvem det som ikke mottatt den ekstra bollen hos Harald når de inne og kjøper noe? Det tror jeg nesten alle har opplevd. Derfor vil vi også fra Farsen og Lista Handelsstandsforening overrekke en bukett med blomster.
1: Ja, når jeg står her i dag på Torv i Farsund, så må jeg si jeg ble stum og formelt og rørt i mitt hjerte. For denne prisen på Farsund by, byen som alltid har vært i mitt hjerte fra den dagen jeg kom inn i denne byen i 1962. Jeg kommer jo da fra Kristiansand, som alle vet. Men jeg kjente bare det at Farsund, det blir mitt sted å være på. Gjennom vanskelige tider, men også gjennom gode tider, så vil jeg takke for denne prisen som dere har gitt meg i dag. Uten min elskede kone Astrid, gode medarbeidere og medhjelpere og venner, så hadde jeg sikkert ikke stått her i dag. Og mest takker jeg Gud for at han frelste meg en dag. Og det er dette, den prisen, han skal også ha sin del av æren. Jeg vil takke hver og en av dere alle som her på torvet, og enhver innbygger i denne byen, at det må lykkes for oss alle, også i årene som ligger foran. Og jeg vil ønske Farsund Handelsstandsforening, han Kaperkongen og alle til lykke, og takke for denne store prisen. Jeg kan ikke få uttrykt meg, for jeg er nesten stum. Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Og da vil bare han ene her få lov til å stemme gitaren. Det det fine vær som gjorde. Han stemte det til regnvær, men nå kom sola, så da var han til å stille igjen. Det skal vi klare å overvære. Thank you.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kaptein på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 3.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på fredag og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Oh yeah.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

blitt gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

Hanna ble til sin store glede gravid, og så fødte hun en sønn, og så kalte han for Samuel. Mannen var nå klar til å på nytt dra til Silo for å ofre til Herren. Men Hanna ble nå hjemme for å amme gutten. Og etter en tid så var Samuel avvent, og familien dro igjen av gårde til Silo for å ofre til Herren. Og nå var Hanna og Samuel med. Og Samuel, han skulle nå tjene tempelet slik som Hanna hadde lovt. Mannen protesterte ikke på dette. Han aksepterte Hannas ønske og løftet til Gud. Da Hanna møtte Eli, tempelsjefen, minnet hun om at hun var den dama som satt der og ba for noen år siden, og at hun hadde lovt å gi sin sønn til å tjene her i tempelet. Ja, Eli husker det, og så aksepterte han straks at gutten skulle begynne å lære på stedet der. Lille Samuel var en gløggliten krabat, og han begynte nå å gå i lære hos Eli, sjefen i tempelet. Eli, han var på mange måter en rettskaffen mann. Han kjente arbeidet sitt i tempelet, men han manglet autoritet over sønnene sine. Og disse var så ugudelige at de for lengst burde ha fått sparken i tempelet og kastet ut derfra. De juksa til seg goder, og de var bestikkelige. Og ikke nok med det, de stod til og med i det med noen av damene som besøkte tempelet. Og Eli tog den for seg en dag, så sa han, «Hvorfor gjør du disse unge, onde tingene her? Jeg har hørt av folk hva de driver på med. De må slutte med dette.» Men sønnene, de brydde seg ikke om hva faren sa. Han har totalt mistet autoriteten over de to udugelige knektene av noen sønner. Og en tid etterpå så fikk Eli besøk av en gudsmann. Kanskje det var en profet. Denne gudsmannen ga Eli en kraftig refs for det sønnene gjorde i tempelet, og fordi Eli ikke gjorde noe med det. De to sønnene dine kommer til å dø begge to på en dag, sa han, og ulykke vil også komme over det, og dine etterkommere. Og Eli sa ingenting. Hva kunne han si forresten? Han hadde jo mistet kontrollen. Men livet gikk videre. Noe senere så hentet det noe igjen. Samuel hadde lagt seg om kvelden, og da hørte han noen som ropte på han. Han trodde det var Eli, og så løp han inn til der Eli lå og sa, «Jeg hørte du ropte på meg, her er jeg.» «Nei, jeg har ikke ropt på deg. Gå og legg deg igjen», sa Eli. Samuel gikk og la seg igjen. Og på ny var noen som ropte, «Samuel!» Og Samuel løp inn til Eli igjen og sa, «Du ropte, og her er jeg.» Og nok en gang så hendte dette. Men da skjønte Eli at det måtte ha vært Herren som ropte. «Neste gang du hører noen rope, så skal du svare, tal Herre, din tjener hører», sa Eli til Samuel. Og Samuel gikk tilbake til senga si nok en gang. Og stengen kom igjen. «Samuel! Tal Herre, din tjener hører», sa Samuel. Og Herren talte Samuel om noe av det som den profeten eller gudsmannen hadde fortalt til Eli tidligere, om straffen som ville komme over Eli sønner, og over Eli for at han ikke rydda opp i elendigheter som de to sønnerne førte med seg i tempelet. Om morgenen så gikk den lille gutten noe modvillig inn til Eli. Han hadde ikke lyst til å fortelle Eli om det Herren hadde sagt. Men Eli krevde å få vite alt. Og så måtte han jo bare fortelle at straffedommen snart ville komme over sønnerne til Eli og over Eli. Og Eli var både lei seg og oppgitt, men han sa at når Herren hadde sagt det, så ble det sånn. Han var også blitt en gammel mann nå, Eli. Og Samuel, han vokste i visdom og klokskap, og alle skjønte at han var en Herrens profet.

Nå ble det vanskelige tider for Israel. Filisteren, Israels største fiende, gjennom alle lange tider gikk til angrep på Israel, og Israel ble slått. 4000 mann ble drept. Da tenkte lederen som så at hvis de nå førte paktsaken foran seg, så ville nok ganske sikkert filisteren ikke kunne stå seg modig. Og dermed ble Herrens paktsark hentet. Det var stor jubel i Israel. Nå skulle det nok bli seier over filisteren. Og da ble filisteren redde. De hadde hørt mye om denne paktsaken. Men så strammet de seg opp, og så gikk de til angrep. Og på nytt ble Israel slått. De to sønnene til Eli var med i krigen. De var antagelig ikke trenet til noen sånn krig. De var vant til å drive dank i tempelet. Nå ble de rett og slett drept i krigen. Veldig mange jøder falt i den krigen. Filisterne hadde vunnet en stor seier. Og de tok nå kontrollen over arken. Eli måtte nå få beskjed om dette. Han fikk beskjed om dette. Og en mann ble sendt av gårde for å varsle Eli. Eli var nå 98 år gammel og nesten blind. Han var også sterkt overvektig. En mann kom løpende, og han var kledd i sørgeklær og hadde jord på hodet. Men med dette viste han at en stor ulykke hadde rammet folket og landet. Han nådde fram til tempelet og traff han Eli, som satt på en stol og så utover landskapet. Han var ille til mode på grunn av Herrens paktsark og krigen og det hele. Sønnen var døde, og paktsaken hadde filisteren tatt. Eli fikk høre hele historien, og han var helt i sjokk. Han tippet bakover på stolen, og så falt han i bakken. Antagelig slo han hodet, og Eli døde. Filisteren førte nå arken av sted til et sted som heter Astod. Der hadde de et tempel for guden deres som heter Dagon, altså filisterguden. Han sto der inne i tempelet, og dermed førte de like godt arken inn i tempelet til guden Dagon. Der ble han stående natta over, og neste morgen kom han tilbake. Da fikk de se et merkelig og til det skremmende syn. Dagon, avguden, var falt ned på gulvet med ansiktet ned foran arken. Ja, de reiste avguden opp igjen, og så lot de paktsaken stå der enda i natt. Det var tempelet. Og neste dag gikk de inn igjen, og nå var det enda verre. Nå lå Dagon på gulvet igjen, med avhogd hode og hender. Nå var filisterne redde. Og noe bedre ble det ikke da mange folk ble syke. De fikk byller på kroppen. Filisterne skjønte at dette kunne bli farlig, og så ville de flytte paktsaken så fort som mulig. De to arken, og så bar de den til et sted som heter Gatt, og da brød det ut sykdom der også. De skyndte seg med å flytte arken til et sted som heter Ekron, men ryktene hadde gått i forveien, og folkene i Ekron de ropte og skrek at de ville dels ikke hatt den paktsaken der. Og folk var allerede også der begynt å bli syke. Nå var folk vettskremte og fortvilet. «Se å få sendt arken tilbake til Israel, der den hører hjemme», ropte de. «Vi vil ikke ha den!» Filisterne var frustrert og redde. Og de gikk nå til sine spåmenn og spurte, «Hva skal vi gjøre med dette?» «Skal vi sende arken tilbake til Israel?» spurte de. Spåmennene svarte at dette ikke var nok. De måtte nok gjøre det, men dette var ikke nok i seg selv. De måtte også sende med gaver. «Husk hvordan det gikk med Egypteren», sa de. «Egypteren druknet i Dødehavet der de trosset Israels Gud.» «Ja, sånn var det», sa spåmennene. «Ja, så ble paktsaken sendt tilbake til Israel, etter å ha vært borte i 7 måneder. Og gaver hadde de også med. Men Israel var fremdeles under filisteren, og Samuel forlangte da at de måtte bli kvitt alle avguder og bare holde seg til Herren. Og de gikk med på dette, og så kastet de alle avguder på dynga, og vedkjente seg Herren.

Nå ble det krig igjen, men denne gangen ble filisterne slått, og Israel fikk igjen de områdene som var okkupert av filisterne. Samuels sønner ble dommer i landet, men de var ikke stort bedre enn Elis sønner. De tok imot bestikkelser og var ugudelige. Folket forlangte nå en konge som kunne styre og herske over det. Samuel var ikke særlig begeistret for dette. Det var heller ikke Guds vilje med en konge akkurat nå. Likevel, folket krevde en konge, og Saul, han ble nå konge. Og Saul, han var en flott mann å se på. Han var et hode høyere enn de fleste andre, og dette var noe som fenget folk. En skikkelig staselig og prektig konge. Folket ville gjerne ha Saul, og så ble han innsatt. Det var ikke lenge igjen før det ble ny krig med filisteren. Saul hadde gjort en avtale med Samuel om ikke å begynne krigen før de hadde offret til Herren. Og Saul var hardt presset av filisteren. De myldret frem på alle kanter. Og han ventet fortvilet på at Samuel skulle dukke opp så de kunne få begynt denne offringen før filisteren kom over det. Men Samuel dukket ikke opp. Og filisteren var i ferd med å angripe. Og til slutt så ble Saul så desperat at han offret til Herren selv det Samuel skulle ha gjort. Da, like etter at Saul var ferdig med offringen, da dukket Samuel plutselig opp. Og han var opprørt og sint over at Saul ikke hadde ventet til han kom. Men Saul unnskyldte seg med at han var hardt presset. Men Samuel ville ikke høre på sånne unnskyldninger. «Du har gjort en alvorlig feil», sa Samuel. «Nå kommer du til å miste kongedømmet.» Saul førte en masse kriger. Noen ganger tapte han, og andre ganger seiret han. Men etter hvert fikk han større og større problemer. I en annen krig så lovte Saul Samuel at han skulle kun kjempe mot fienden og ikke foreta seg noe annet enn det. Og etter et nytt slag så kom Samuel på besøk, og Saul kom imot han, og så hilste. «Jeg har vært lydig mot Herren og gjort som du befalte», sa Saul til Samuel. Men Samuel hadde en stygg mistanke da Saul hadde tatt et eller annet utbytte av fienden. Og det var slett ikke etter avtalen. «Ja, dersom du har vært lydig og holdt dette avtalen som du sier», sa Samuel til Saul, «Hva er det da for noe breking og rauting som jeg hører i bakgrunnen her?» sa han. Saul unnskyldte seg med at det var noen kuer og noen sauer som de hadde tatt fra fienden, og, altså den fiendtlige hæren, for folket krevde dette som utbytte. Men dette holdt ikke for Samuel. Saul hadde igjen tabba seg ut ved å bryte en avtale. Og dette måtte han også stå til ansvar for. Samuel gjorde det helt klart at Saul snart kom til å bli avsatt som konge. Samuel ble beordret Herren til å salve en ny konge over Israel. En mann som heter Isai hadde 7 sønner, og Samuel skulle salve en av disse til konge, men han visste ikke hvem av de. Den ene etter den andre av disse sønner kom fram. Men selv om Samuel trodde at det måtte være en av de i første rekke, så var det ikke det. Og Samuel lærte i lekse her. Og Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende, eller om han har kraftig skikkelse. For Herren ser ikke på det ytre hos mennesken, han ser på det indre. Ingen av sønner som stod oppstilt der foran Samuel, var egnet seg til konge. Og Samuel spurte faren Isai om han hadde flere sønner. Jo, han hadde en til, den yngste, men han var ute og gjetet, hadde liksom ikke regnet med han. Så ble det sendt bud på den yngste. Og det var nemlig til faren så de andre store overraskelse at denne sønnen, til syden at den minst aktuelle, skulle velges ut. Men det ble han. Og den yngste sønnen til Isai ble salvet til konge. Og det var den ikke ukjente David. Han skulle ikke ta kongemakten med i gang,
men når alt var klargjort for dette. Og David, han ble den mest kjente av alle de kongene i hele Israel. David ble tatt opp i Sauls tjeneste, men Saul visste ikke at han, David, ble salvet til konge. Da hadde nok David for lengst vært en død mann. Saul fikk etter hvert større og større problemer. Og David, som var i Sauls tjeneste, var meget dyktig, og folket jublet for han. Og da gikk det som det pleier med sånn og sånne ting oppstår. Saul ble misunnelig på David. Skikkelig ille ble det David beseiret Goliat. Det var jo en meget kjent historie som de fleste kjenner. David måtte rømme, og han var til og med gift med Sauls datter. Og hvorfor David måtte rømme? Ja, det var at Saul var så sint på han og misunnelig at han var etter han. David var gift med Sauls datter, som jeg sa, og Saul hadde en baktanke med dette giftemålet. Han tenkte at han kunne dra fordel av det, sånn at han hadde bedre kontroll på David. Og David kunne ha tatt liv av Saul flere ganger, men det ville han ikke gjøre selv. Selv om David gjorde en del gale ting, så var han likevel en mann etter Guds hjerte. Kanskje var det fordi at han var så ydmyk. Hadde han gjort noe galt, så la han seg flad, og så ba han om unnskyldning. Men hva med Samuel, spør du kanskje? Ja, han var etter hvert litt en gammel mann. Han var vel respektert som en Guds mann over hele Israel. Men han ble etter hvert såpass gammel at han bekket ut av politikken, hvis du kan si det på den måten. Samuel døde før David ble konge, og hele Israel sørget over Samuel. Det begravde han på sitt hjemsted i Rama. Og med dette avslutter jeg denne serien fra Det gamle testamentet. Fortellinger, og så takker jeg for meg.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken, det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: kjøpt radio bingo blokke I Lyngdal kommune på Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell! Fortell!

0: lett med båt. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: kjører en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell! Fortell!

0: et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: da ser jeg biter negler.
1: Og så
2: fra mamma høres din og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ugene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte under en åpen himmel-programmet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

Ja, hele himmelen åpen over meg. Enda en søndag, og Odd B. Andreasen sitter her og skal være med dere en god time. Det flott å få lov til å forkynne det gode evangeliet, det som bringer egentlig mennesk nærmere seg. Eller bør det bringe mennesk nærmere seg? Det mange som har hevdet at hvordan kan det ha seg at du kan tro på en Gud når det så mye krig og elendighet rundt om I verden? Så tenker jeg, det virkelig Guds skyld at det krig I verden? Krig mellom mennesker, det tar ikke bare være krig mellom nasjoner, men krig og uenighet mellom mennesker. Det Guds skyld? Nei, nei, nei. Det ikke Guds skyld, det oss. Det vi som har fått vår frivillige til å gjøre akkurat som vi vil. Dessverre. Men hvis det hadde vært slik at det var Gud som skulle styre oss hele tiden, da hadde vi jo vært en robot som ikke hadde tanke eller for noe annet, eller det som ble fort inn I oss. Og det jo noe av det som skjer I dag. Vi en liten robot som vi ser på media, vi blir fort av forskjellige ting, og det styrer vår retning på livet. Det jo sant, men vi har en Gud og en Jesus som der for oss. Og nå skal vi høre Sigvart Aslan som synger «Bred dine hvite vinger». Og det godt å ha en Gud som der og har omsorg for oss og trøster oss når vi trenger det.

Det er sikkert mange som føler seg ensomme i verden, og sikkert i nærområdene våre, så det kanskje mennesker som ensomme. Det I hvert fall det statistikken sier. Så vi må jo tro på det, og da det godt å få lov til å invitere mennesker inn I noe som godt og trygt. Og det det at hvis du ensom, så det jo viktig at vi lett for å si at andre skal ta kontakt hele tiden. Men det jo viktig at vi selv åpner våre dører og vårt hjerte til å ta imot selvsagt, men også at vi tar kontakt. Det så lett å si at andre skal gjøre det, så glemmer du at du har en oppgave kanskje selv, og gjør noe med akkurat hvis du føler deg veldig alene. Men ikke like lett, jeg skal innrømme det, og dermed så det godt å vite at Jesus min og din venn. Og Arnold Børud, den ikke den I gammel årgang som han synger, men du vet hvor viktig det at vi har det perspektivet I livet vårt. At vi har en som der for oss, og at Jesus min og din venn. Og nå skal vi høre Arnold Børud som synger sangen Jesus min venn.

det å ha Jesus, det dyrebare, det noe dyrebart vi har med Jesus. Og så det sånn at vi lever I denne verden, og som jeg har sagt mange ganger, som virker til sin tid veldig mørk. Det en som ute og jogga I gang, og så han var litt trøtt og litt sliten, men han jogga inn I en skogsholte på andre siden. Når han kom ut av skogsholte, så kom han til et nypløyd mark. Og den jo svart når den nypløyd. Men midt på den nypløyde åkeren, så stod det en enkel blomst og var der og lyste mot han. Så var spørsmålet som han stilte seg, hva var det mitt blikk vandret mot? Var det den mørke, svarte molla som nypløyde jorda? Nei, det var den fantastiske blomsten som var der I den mørke jorda. Og slik det. Jesus der for oss. Han lyser opp. Han får mørket til å vike I vår liv når vi bare henvender oss til ham. Derfor det Jesus sier at vi verdens lys og jordens salt. Og det, så trenger vi hjelp av lyset selv, Jesus Kristus. Nå skal vi høre Edgar Pøsten som synger en dyrebar rosa.

Jesus, skjønne navn. Si, kjenner du det skjønne navnet Jesus? Det ikke noe annet navn gitt blant mennesker som vi kan bli freds ved, står det I Apostlens gjerninger 4:12. Det navnet over alle navn. Jesus høyest. Han den som virkelig kan gi oss ro, fred og muligheten til en hverdag som kanskje blir litt bedre hvis du har det problematisk. Det kraft og håp I dette navnet. Han svarer og redder oss når vi virkelig trenger det. For han virkelig den som kan gi oss et nytt håp når det ser håpløst ut. Evig ære til han. Han verd vår pris og ære. Så spørs det hva navnet Jesus betyr for bære. Jeg håper det betyr akkurat dette som jeg sa, at det ikke noe annet navn gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Han den høyeste over alle. Og nå skal vi høre sangen Si, kjenner du det skjønne navnet Jesus. Og det Frode Moltemyr som skal synge for oss.

ta en prat med Jesus, det vel det som handler om bønn. Det at vi åpner vår hjerte, og jeg mener Svein og Hølbakk, han skal ikke spille sangen I dag, men når han har skrevet den sangen, du kan si alt til Jesus. Og det vel sånn vi ønsker å ha det. Det ikke? Det alltid noe vi vil holde for oss selv, og, men du vet hvor viktig det at vi sier alt til Jesus. For vi får våre bekymringer, vi får våre problemer, og så kan vi åpne vår hjerte til han som alltid hører på oss. Og heldigvis så himmelen, som jeg har sagt det mange ganger, åpen til alle døgnets tider. Det noe som vi forstår det vel ikke helt noen av oss, men sånn det. Og det jo flott at vi, ikke bare flott, det jo en privilegium vi har som menneske, at vi kan ta og prate med Jesus. Det en engelsk sang, en amerikansk, som Just a Little Talk with Jesus. Og det Willie Nelson og Bobby Nelson som skal synge for oss. Det så privilegiert at vi har Jesus og den hellige ånd og Gud som vi kan prate med når tid som helst.

Og til så det vanskelig å finne hva skal jeg si og hva skal jeg spille I dag. Måtte jeg finne fram noe som jeg har spilt om for lenge siden, og en sang som tett ved siden, Mig og Jesus. Og du har sikkert hørt den, og du har sikkert, det viktig at vi har denne på minnet vårt, at han går ved vår side. 7. mai 2000 så hadde jeg jo besøk I studio av Randi Mørne Eikeland. Hun var en person som virkelig hadde opplevd mye, og hadde opplevd dette med å være virkelig syk, og visste at livet begrenset. Og vi vet ikke noen å være at hvor lang tid vi har igjen på denne jord. Men hun ga med et nytt håp om at tett ved siden min går Jesus. Og hennes ønske var at jeg skulle spille den sangen. For sånn som hun sa, hele tiden I min sykdomsperiode så har Jesus gått ved min side. Og jeg må jo si det at jeg tror at noen av hver av oss har opplevd akkurat dette. Når det røyner på som verst, så han der og går

Vi kan lese I lite avsnitt I 2. Korinterne 6:16. Jeg vil bo I dem og vandre blant dem. Det vil si at Jesus har flyttet inn I oss når vi har sagt ja til Jesus. Han bor I deg med den hellige ånd. Han der som en mulighet, at som jeg sagt tidligere I programmet, du kan, uansett på døgnet, kan du ta kontakt med han. Han bor I deg, ja. Og troen som gitt oss, det jo en gave. Og jeg tror det viktig at vi ikke glemmer det, at det takk og for, og at vi takker for den nåden som gitt oss. Og vandring med Jesus, han leder oss og styrker oss. Og så spørsmålet til oss, hva gleder med deg mest over når Jesus bor I oss og ønsker å være den som leder oss videre på veien? Og la oss følge han, det jo det viktigste, det ikke det? At han får lov til å være den som leder oss og viser oss veien. Vi lett for å ta en avstikk oss selv, men det Jesus vi skal følge, det ikke vel? Og da det en stund siden jeg spilt Anne Gunvor Aasen, og hun skal synge nå for oss alle. Nå har Jesus ved troen flyttet inn I mitt liv.

Jesus hos oss. Kjenner du min Jesus? Jeg tror vi må være frimodige til å vitne om han når tid som helst på døgnet. For I Matteus 28:20 står det slik. Jeg med deg alle dager, inntil verdens ende. Ikke det fantastisk? Han nær, og jeg håper virkelig at om ikke alltid at du kan føle hans nærvær, at han der for deg, som han for meg. Han sterk I vår svakhet og gir oss styrke. Du kanskje opplevd akkurat som når du svagest, når du virkelig trenger å holde hans I hånd, så du virkelig kanskje svag I kroppslig forstand, men du sterk, for han der og ønsker å være der med oss. Jeg har ikke opplevd det, og det kanskje du. Når du virkelig svag, så egentlig du sterk. Og nå skal vi høre Gaita som synger, Do you know my Jesus? Kjenner du min Jesus? Håper det.

nok det jeg har lagt på mitt hjerte denne søndagen, det at det med Jesus har oss her. At han der, og jeg vet ikke hvorfor akkurat dette har blitt slik denne søndagskvelden, og at dette har lagt på mitt hjerte. Det jeg har vist inn gjennom sangen, at Jesus virkelig har oss her. Jeg skal lese ifra Apostlens gjerning et vers, som egentlig som handler opp, ut ifra dette, at Jesus et herlig navn. Ingen annen kan frelse, for det ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved, står det i Apostlens gjerninger 4:12. Som sagt, så Jesus navnet over alle navn. Og Jesus den som mektig nok til å så virkelig gi oss fred i hjerte, sjel og sinn. Og som jeg sagt tidligere, så gir han styrke i svaghet. Og det som mest fantastiske, at han bærer min og din byrde. Og Jesus Kristus vårt håp i enhver situasjon, uansett om av og til tvilen kommer inn i mitt liv og kanskje ditt, han likevel løsninger. Og så det viktig at vi priser hans navn, for han virkelig verd å prise. Nå skal vi høre Kurt og Roland, som skal synge for oss Jesus, og hvilket herlig navn.

Vi har kanskje sett på sport denne søndagen, eller denne uka, I hvert fall det har jeg. Og jeg har sett noen som har gått veldig fort ut I begynnelsen, og så til slutt så mister de all kraft, eller mesteparten av kreftene. Det dabber ut hvis du går litt for fort ut. Og fullfør løpet med Jesus, det jo det som viktig. Det klart, det jo viktig med starten også, men det ikke egentlig slutten som teller? For om man ikke skal gi opp, så sier Paulus I 2. Timoteus 4:7. Jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Du vet hvor viktig de ordene som Paulus sier der viktig for oss. Jesus, han den som vi kan gå til når vi føler at det blir litt tungt. Jesus gir utholdenhet, og det jo viktig at vi stoler på han. Og holde ut til enden, for hva det som viktig da? For da venter kronen. Og Jesus han der med oss, og så jeg så enig med Paulus at du vet hvor viktig det at vi holder ut, uansett om tvilen av og til kommer inn I vårt hjerte. Og jeg vet ikke om du har hørt noen som heter Ødegårds. De skal synge for oss. Bli der I Jesus. Alt nytt.

Neste sang, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spilte den, men den griper I hvert fall meg. Sangen heter Jesus, keep me near the cross. Jesus, la meg bli, altså, hold meg nær inntil deg, til ditt kors. For der kan jeg legge ifra meg alle mine byrder. Du vet hvor viktig det at vi holder oss nær til Jesus. Inntil hans kors, inntil hans nærhet. Da det godt å være menneske. Trygt og godt, om det blåser aldri så mye I livet vårt. Jeg tror nesten hver kveld før jeg legger meg, så spiller jeg den sangen. Jeg inn på YouTube, og så hører jeg deg synge. Og salen synger med, akkurat denne, om at Jesus hjelper meg, så jeg kan komme inn til deg, inn I din nærhet. Og denne søndagen, det ønsker jeg for deg og for oss alle, at vi bevarer dette fantastiske med Jesus. Om det ser mørkt ut I både Israel og nedover der, Israel som kjemper sin kamp for sin eksistens. Og jeg skulle ønske at de I disse tider får å åpne øynene, og de ser at den som holder beskyttelse over dette landet, Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Så la oss be for Israel, Midtøsten, at de vendes om til Jesus. Jesus, keep me near the cross, skal vi høre nå.

0: Takk, Jesus, for denne søndagen. Takk for at du med. At du, hvis vi ikke ser helt klart, må du hjelpe oss så vi får åpne øynene. Så vi kan se hvem du virkelig. At ikke det bare I hodene vi det, men at du virkelig har flyttet ned I vår hjerte. Og at vi kan frimodig si at du veien, sannheten og livet. Så ser du den enkelte Jesus, det som ligger på vår hjerte. Så velsign den enkelte I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld slik også vi forlater våre synder. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen. Kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg, Odd B. Andresen, takke for at du lytter til Radio Lyngdal og under en åpen himmel denne søndagen. Så må du ha det riktig godt, og som det viktigste av alt, at vi har vår blikk festet på Jesus, og prøver så godt vi kan å gå I hans sitt fotspor. Det ikke lett, men det I hvert fall mulig å gjøre så godt vi kan, og følge det. Så hvis du vil høre dette programmet igjen, så blir det sendt på samme kanal I morgen, cirka klokka 18. Ha en riktig god natt, og til slutt så vil jeg spille sangen som jeg spilte sist gang, Kjærlighet, vi som oceanen, altså kjærligheten til Jesus, like stor som hele havet.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Thank you. Thank you. To Elvis. Thank y'all. Thank you.
1: Nå det enklere å støtte drift VIPs nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPs oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.